ano no ni ohun adie nyina no ya adie nyina no ye jani atwa ni na dey say ewa dia sira kura yen

betimi aboa wo na wa ama wa mfa the normal way no no wa gi usika sika ka wo betua no ka wo betua times 2 na fe wo bere no akoye fake lenses abrewo ye nyankopon anim no en sasa wo ema obia ekobu se ono na ena wuye waji yesu edia wuye nyankopo ba na honhom a wo wono enye akwa ye honhom na honhom a wo wono eye abaye honhom se wuye nyame ba dia ye nyina ye bebo mpae in the next few minutes ano pe minima de kudia eda wa koma so wuye nyame ba kwa urade anim esuafo no share da bebusa yesu se ye pese ye hunu mpa ye bo no yesu se mo ba mo bo mpa ya mo nka se ja na che se you too you are a child of god right you are a child of god bo mpa ye urade betie wo bi se wo hia me nsa gi se me di me nsa to oboa wo boa wo boa wo boa kwa urade anim na bede ni wenya wetwa wo menka se obi ntimi mo mpa ye ma wo paul kra se na wo sresa asafo mo mpa ye ma no pase wo di wo mpa ye nyina wo bema obi adaada wo se ono na eye nyame ba ena ono na nyame asra no na awie ye wo boa wo boa me se wo boa enti na me call to Romans 8:15 na mo anya akwae honhom a mo de besuru bi wo nemo mwenya abaye honhom ano pe mi pese wankasa ukwa urade anim na woni no edin kita ho min kampai bo ho asem abra memmo sa anwum yi emfa hye wonkuran ano pe dia na opese woni urade di ho nkomo biwa no ne ni urade nkasa open your mouth and talk to your maker. Talk to God. Talk to him.